0: Білоруський трек.
1: Вузли забути нитні, зрідні нігти аті, скільки в башки ерунди, що хочеться вийти.